håll det i luften. När Gott sedan kanske nissnacken som dig. Hej, hej, hej, hej, ekben en cowboy. Och min pet, hej Josephine.